0: Kanal K. From Aarau with love.
1: Das ist Resonanz, eine klangkünstlerische Reise durch migrantische Frequenzen. Ein Programm, das zu einer Klangreise durch die Migrationsgeschichte der Aargauer Kunstschaffende einlädt. Von dort, wo sie herkommen, überqueren wir die Zwischenräume des Transits und kommen hier an, wo ihre Stimmen heute erklingen.
2: Next stop, here.
3: Here, the place we often call arrival, which is never final. Here is negotiation and encounter, is tension and harmony coexisting, where different frequencies begin to listen each other, and sometimes to resonate together.
1: Through the voices and soundscapes of each artist, we have come to understand that migration, it is a continuous composition, an unfinished piece, a work in progress, a constant dialogue between memory and possibility.
4: A place where creative universes are no longer singular. They unfold as layered, relational constellations, sometimes contradictory, but always in motion, always creating.
5: Sunt Oana Popa, artistă și curator, și locuiesc în Bil. Am crescut în România, în Engadin și la Zurich. În practica mea artistică explorez memoria, migrația și influențele intergeneraționale. Arhiva mea personală, formată din obiecte, experiențe trăite și amintiri păstrate, reprezintă adesea punctul de plecare pentru performanțurile, instalațiile și textele mele.